В нашій музиці тижня граємо тен раз співи, катереш ідеї вас переважуваш на ваших дорогуваннях, а улітах нин довередним доволовим часу. За вели лужі йо празнінський час вераш к літа, перей сусе по празнінах показали фото жінца су през соціальні медіа на вели дорогуваннях пшіяшеле, а знати лайф петла, což ve čoko vestanjo, to su dopomnješa, o také drogovenske dopomnješa, jadna žinca spiv, pelske spivarki Silvie Gžeščak, stusne vena se dopomina na sledne drogovanje, a ugronjo to net ve titelu Och i Ach.

0: Завище, що южонарське на ніжинське міша, аж до того в'ясове цас любежіші, аж до ніжеле.
1: Раз, два, чі!